0: 軍、土塀の向こうに信用軍の死体が。
1: 待て、これは一握りだけだ。信用軍は翼でも生えてどこかに飛んでいったのか。
0: ファンテン E の主力は島にいないとでも言うのか。
1: バカな、誰かがここに来て死体を埋めたとでも言うのか。すぐに浅田大佐に知らせるんだ。
2: 什么？岛上不见方天翼的踪影。
3: 从三个方向登岛的三个部队已经全部汇合，
2: 岛上只有发现约一个连的新四军尸体。或许方天翼的主力不在岛上。
4: 不可能，如果没有确认方天翼被我围困于湖内，那么国民党部队就不会集结出手相救。方天翼若不在岛上，那他不可能不在其他地点对我部进行攻击。愚蠢！嗨！
0: 报告，白井中佐急電、国民党軍の一部隊包囲を突破、湖へ向かいました。
5: 白井中佐に打電。すでに奴らが入ってきているなら相手にする必要がない。すぐに作戦を立て直せ。
0: はい。
4: 方天翼一定是乔装成我军混出了小岛，但是他一定还没有走远。命令登岛部队留一个小队清理战场，其他部队立即返回，围剿方天翼及这支国民党部队。嗨，集合所剩兵力，随我出发。

0: 剧宗，剧宗，
1: 啊，
0: 是我的，
1: 大哥，
0: 哎，哎，大哥，哎，
2: 你咋来了？
0: 快，咱得走。
2: 上哪儿啊？我走了，那岳政委能饶得了我吗？
0: 剧宗，杏花有难了。
2: 啊？咋回事？
3: 那个猪胖子没死，他来了。他说，王俊龙带着鬼子把黄营垒给炸了。
2: 金龙大哥，
3: 甭提什么金龙大哥了，那狗日是汉奸。
0: 杏花下山的时候，你让杏花到镇上去找王金龙，我当时就说不能去，你偏不信。你看现在咋了？
2: 金龙大哥不是那种人吧？
0: 切，你还迷糊着呢。咱在田家嘴，就是被王金龙出卖的。你想想，咱后来回了客栈，啊，那鬼子早就等好了。你说会是谁啊？你还不相信？那你说，现在黄杨岭这事儿该怎么说？总不会是杏花带着鬼子去炸了黄杨岭吧？
2: 不管咋说，我还是不相信。
0: 现在没时间跟你说信不信。现在咱俩要去救杏花，
3: 搞不好杏花早就……
2: 你说王金龙会对杏花？大哥，你等着，我出去。如果王金龙是汉奸的话，我亲手把他给宰了。
0: 对。
4: 道は通りました。ここまで行き、ここなら安全です。
5: 報告します。
2: はいね。
5: 司令部から上訴書が届きました。
4: 上訴書。
5: 犬飼中佐から竜林地位に駐在するすべての長官、司令部に宛てたものです。
6: バカ、犬飼は我々を訴えるつもりだ。
4: これが関東軍の一貫の気風で、自分が正しい、誰も目に留めない。初めから両輪陣の心には不満があり、攻撃こそ最大の守りだ。

0: 天心から持ってきた薬を八郎軍に奪われ、その責任をこの方法を使って長官に見せ私に押し付けたのです。
1: バカ。
2: 司令部は調査書の内容を説明してほしいとのことです。長官殿、どのように返信しましょう。
1: 我々は奴を相手にする必要はない。我々が執行している戦略は司令部が決めたものだ。駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼の構想なんて屁でもないわ。
2: しかし上訴書には B3 計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分を我々は
1: 清水君、君は私を代表して B3 工程に行ったことを小島少佐に伝えてくれ。彼の工程は時間通りに終えられず、戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。
0: はい。
2: もしもし、こちら酒井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐と犬飼中佐からお電話です。
1: 私は酒井大佐だ。いえ、
3: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
4: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
3: それから夏の季節です。どうか部隊に
4: 一式夏服の支給をお願い申し上げます。
1: 犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告しよう。今までに竜林鎮の報告を見たことがない。これについてどう説明するのだ。
4: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては私はこれまでずっと意見を保っておりました。
3: 司令部にも申告いたしました。
4: 我々の関東軍はこれまでずっと。
1: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
5: いいか、軍料の調達は戦争における任務だ。
1: お前たちは絶対服従しろ。
3: 大佐殿、
4: 私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく
3: 部隊の要求にも応えられませんでした。
1: 君は公共軍と偵察隊しか派遣してないのか。犬飼君、君はごまかしてないか。
4: これはできません。しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。大佐殿の前には宝石が本当に輝かしい関東軍部隊がいます。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もし、もしもし、バカモンガー。

0: 通缉什么呀？你说为什么不找他呀？李家奎，吃犯事了。陆先生，陆先生，我不识字儿，忘了。什么事儿？李家奎，啊，没事儿，没事儿，是吧？这一定是犯不祥的事儿啊，要不然不会通缉他。对，要命的杀戮，今天。
1: 大哥，这上锁了，人不在啊，会不会出事儿了？被王金龙给……
2: 这院子里整齐着呢，回县城了。那咱现在咋办啊？啊，找王金龙去，去送死啊？天黑再说吧。
3: 二位来了，快请坐。哎，
4: 有雅间吗？
5: 有，里边请。
4: 慢点。哎，没长眼呀？刘队长，
5: 治好了？
4: 治好了。老规矩，记账。没说的，走走。慢点，慢点。哎，小心点台阶啊！哎，慢点，您那。
5: 二位来，里边请，
4: 里边请。
5: 哎呦，大伯，您小心啊！
4: 你小子眼力见儿好。
5: 机灵，不像他。您快讲吧，二位想吃点什么呀？
2: 你快点吧，把你们掌柜的赶紧叫来，快去。哦。
5: 哎，
2: 这装的还挺像。哎，别说啊，你戴个破眼镜，他们还真没认出来，咋办？
5: 你得叫我戴。
2: 你要戴的不说，我走了啊。
5: 哎，
2: 不，
5: 我是想让他瞅瞅看咱俩扮的像不像，这是掉脑袋的事儿，出不了岔。哎，
2: 二位找我？
6: 这个，你是掌柜的啊？
2: 对对对对对。哎嘿，您贵姓啊？
6: 免贵姓吴，
2: 姓吴，吴掌柜。嗯，您看看我们哥俩姓什么？
6: 哟，怎么是你们俩呀？我开始都没注意，没看出来。李掌柜的，哎呦，主儿。
1: 哎，我叫庄继宗。
2: 我早就知道了。
6: 啊，我还知道你跟季贤都是庄家营子的，怎么帮助的游击队？怎么参加的游击队？上次季贤来的时候，全都跟我说了。哎，这次来是干嘛呀？执行任务。
2: 是，
6: 啥任务？允许我。我们哥俩这次是秘密任务。哦，秘密任务，那我就不多问了啊。哎，甭在这儿坐着，走，咱到后头去啊。走走走，我跟你们说，游击队的人来这儿啊，就算是到家了。走走走走走走。
7: 長官、您得搀着。哎呦，什么？别装了。中佐殿は意志が固く、正義を貫き、権威を恐れず、我々も尊敬しております。しかし、酒井大佐は、度量は狭く、我々を簡単に許さないのではないかと思います。恐れる必要はない。私は師団長の前で彼と弁論することができる。彼が私を軍隊から解雇しても、 東京に戻ったら陸軍本部に申し立てる。それでいい。自分が無能であるために長官にご迷惑をかけました。誠に申し訳ございません。自分が主に今の状況から見てみると、酒井大佐の現在を収める方法としては一つしかありません。どんな方法だ？例の本陣四から探るべきでは。
1: 行ってみろ。
7: はい。 我々がタオヤンを破壊してからもルートゥーズとワンジンロの調査は続けております。今はっきり分かっていることは、ワンジンロはタオヤンのジュアンジーゾンとリージェン君の関係は普通ではありません。もしワンジンロを捕らえれば、奴の口から何か情報が得られるかもしれません。
8: 尾崎、証拠あるのか？ワンジンロは酒井大社に気に入られており、もし証拠がなければ、
7: 我々が大佐に矛先を向けていると感じるでしょう。そうなれば対立は激化します。ワンジンロと本陣王はよく会っている。この前一人の女性と本陣王に向かうのを見た。
1: どんな女だ？
7: 調査済みです。その女性は本陣王の息子の妻であり、名前はシンファ。
8: よし。
7: そういうことならば、本陣王とワンヤンリンの山賊は 裏で絡んでるということか。
8: 資産の報告によると、この一帯の八王は賊と接触をしております。ならば賊とみなすのは間違い。奴らも八王であります。本陣四が八王と接触していることをつかめば、

0: 酒井大佐を飛び越して直接司令本部に報告すれば、酒井大佐も手出しはできないでしょう。どうでしょうか。
1: ならば君は言った通りに、ワンジンローを捕らえろ。
2: はい、はい。

0: リージャー電では7日分、クーシャンではもうすぐ切れます。小山少佐は部隊と食料を工面するしかありません。
1: 食料はあとどれだけだ。
0: 節約したらおそらく20日分。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 酒井大佐が万人狼を連れて行きました。
1: 何？なぜだ。
2: わかりません。悪い予感が。この件は我々にとり不利です。
1: 井上君、車を用意しろ。酒井大佐に会いに行く。
0: 今会いに行くとおそらく。
1: 君は金銭でいい。すぐに準備しろ。
0: はい。
3: 瀬川君、我々大日本帝国は男女を問わず年齢に関わらず戦場で最後の勝利を得るために全国動員だ。皇軍は支那の戦いで勝利を得ている。戦力は次第に増えている。実に喜ばしいことだ。でも皇軍が前進する速度が速すぎ、兵士の供給源が大きな問題だ。今回国内から来た新兵は、率直に言うとほとんど未成年の若造ばかりだ。瀬川君、君の負担は軽くない。
4: 大佐殿、必ず任務を終わせます。
3: よし、駐屯軍司令部が推薦したのだ。失敗しないと信じるぞ。私はな。
5: 報告。
1: 入れ。
6: 华北治安军景行县柳林镇中队中队长王吉龙奉命赶到。
3: よし。王队长，我给你介绍一下，这是华北驻东军司令部新兵训练部的教官赖川少佐。
6: 赖川少佐，请多关照。
3: 佐川少佐，この方は君に推薦する万人論隊長だ。
4: 大佐一直在夸奖你。
6: 赖川少佐客气了。
3: 万队长，我这次特意请你来，有一项重要的任务交给你。
6: 请大佐阁下吩咐。
3: 我的旅团下了一批新兵，由于时间仓促，在国内没有进行正规化的军事训练。马队长，我想请你协助赖川少佐对这批新兵进行强化训练，让他们真正成为合格的军人，投入到各个战场。
6: 长官，柳林镇那边事情很多，我无法抽身。
3: 哦，不不不不，这个你不要担心，你只要安心训练就行了。
6: 是。
3: 佐川少佐，長旅で疲れてるだろう。休んでくれ。君が泊まるとこはもう手配してあるから。
4: ありがとうございます。
5: 中佐が面会に来ました。
1: 入れ。
4: はい。
3: 王队长，你去吧。
4: 是。

0: 先别急着宰他，问清楚杏花的下落。
1: 担心你一刀下去，想问都问不出来。
0: 就别啰嗦了，记住了。哎，你说今天那吴队长说日本鬼的事是真的吗？
2: 怎么样？你还是不相信？
0: 你想想，那日本鬼能干出人事来？
3: 犬飼君、軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。
4: 大佐殿に報告いたします。私は軍令に違反しておりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。
3: 犬飼一郎、君は関東軍に辞任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属してる。この点は分かってくれな。
4: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。
3: バカ、君は俺の選択が間違ってるというのか。
4: 大佐殿、我々のB3 計画は重要な任務です。 B3 計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎遊撃隊を潰さなければなりません。
3: もういい。犬飼一郎、お前を解職する。
4: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。
3: 犬飼一郎、
5: はあ、
3: 前に言っておく。今行っているこの大戦は皇軍に50万の軍量を損失させた。去年満州の大干ばつで軍量をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍量を調達したくないなら中国のことはない。君と君の兵は腹を空かせてしまうことになる。
4: 大佐殿、餓死したとしても私は決して過ちは犯しません。大佐殿、一つ報告したいことがございます。皇居軍従劉林智の中隊長ワン・ジンロウは八郎とつながっている疑いがあります。
3: 君は俺を侮辱しているのか。
4: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワン・ジンロウ以外です。皇居軍の大隊長ワン・ジンヨウも八郎とつながってる可能性があります。
3: それということはそれら全員八郎軍ということか。よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
4: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解いただきたい。
3: 証拠？君の証拠は？
4: ワン・ジロンとハチロがいる竜林地の情報組織はタオイエン旅館とのやり取りが親密です。奴はまだホン・ジヨの息子の妻とワン・ヤンリンがいる遊撃隊と行き来しています。
3: これは君の証拠か。君の話から言えば奴らを引っ張り出し撃ち殺すということか。
4: 本来私の情報員がワン・ジロンを通じて窓口を秘密を暴こうとしましたが、ですが突然に長官がワン・ジンロウを現状に派遣しまして情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
3: 君は私がワン・ジンロウをかばい君の調査を阻止した。
4: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
3: おい、お前の事実をもって俺の前からしろ。早くしろ。
4: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
6: 落ち着いてください。中佐殿は
3: 失せろ。
6: はい。
3: バカバカバカ。

0: 様は雇い子だ。
1: 邪神、
0: うわっ、雇いと、おいしの豚だ、言うんだ、覚えとけ。
1: はい、
0: 当てるか、あちらは豚と犬、このメールだ。準備、何を歌おう、殺せ、肩を構えろ。
1: はい、
0: あの舞台どもを殺せ。
1: はい、はい、
0: ヤフー、あの舞台なら殺さんのか。
2: 長官殿、彼らは人間です、豚ではありません。
0: 落ち着いてみろ。
2: 長官殿、彼らは豚ではありません、人間です。我々と同じ人間なんです。
3: ブライアン君、
0: カメロ、
3: お願いだ、もう言うな。
0: 俺の命令聞けんか。
2: 自分は命令に背きたくはありません。でも自分は勝手に人を殺したくはありません。
0: それを殺さなければ貴様死ぬぞ。
3: いや、翔太閣下、
0: 殺るわ、来てるか。
3: ブライアン君、ブライアン君、ブライアン君、ブライアン君、
4: ブライアン君、ここに伝えてくれ。大東京兵は我々が思っていたのとは違う。
3: 村山君、村山君、村山君、
0: 藤野、立て。
3: いや、私は村山君を、
0: お前、お前は逆らうか。お前は最初だ。

0: 殺した。
1: 矢野くん、亀田くん、太郎くん、周りいっぱいいる。それは全員消えた。全員に消えた。矢野選手は生きて3ヶ月足らず、全て死んだ。やつらに恨みを持っていないでくれだろうが、やつらに復讐したいわけないだろうが。
2: 天皇一致せよ、死をもって栄光。

0: 話した？
1: 長官、中国人に情けをかけすぎる。
2: 君は分かっていない。中国人の言うことを口を開けても食べるものはないのだ。中国人はただ俺の道具に過ぎん。俺に使われるやつは誘われて利用される。使われないやつは

0: 殺すべきだ。
1: 長官、この件をお任せください。雪辱を果たします。
2: 这是大日本皇军的首领长，你们的不准进来。
3: 太君，我要找王金龙，请问他在？
2: 他不在，你们统统都上去。
3: 太君，我们大队长有事要找他，请问他
2: 在？给我，这来了我的兄弟，死了死了的。
4: 报告，
1: 瀬川君，お前らどうした？
2: だめだ、私の訓練中誰も邪魔するなと。邪魔した。
1: 瀬川君は司令部から来た教官だ。彼に訓練を任せる。謝れ。

0: 对不起，太君原谅。愚かな中国人に怒らないでください。そうだ、酒井大佐が万人の彼はどこに？ワンジュなんてヘルムね。酒井大佐が奴を注意してるんだが。
1: 行こうね。安心してくれ。酒井大佐は飽きたそうだ。今回私に彼を殺せと命令してきた。よし、清水君、座りに行こうぜ。俺の兵隊たちに奴の心臓を見せてやる。
0: ダメだ。彼は私の敵だ。俺に渡してくれ。私は彼と戦ってみたい。
1: よし、清水君、万次郎が戻ってきたら
0: 奴にお前の力を見せてやる。
1: どうした？まだ戻ってきてない。
0: 奴はあのとやり合う時をね、もう逃げた。もうすぐ戻ってくる。
1: もし戻ってきたら生かしておいておくれ。頼む。

0: 隊命令し追放いたしよう。万人の捕まえろ。中国で一番残酷な刑を使い必ず殺せ。
1: はい。
0: お前たち犬飼周佐に命令を出して全ての竜人鎮を調べ尽くし万人狼を探し出すんだ。
1: 長官殿、それはおそらく妥当ではありません。犬飼中佐は以前長官に万人狼に対する質疑を提出しておりますが、長官は却下しました。話によれば彼はすでに陸軍本部に上訴を提出したそうです。おそらく
0: か。陸軍本部に上訴したと、それは本当か。
1: 三井君が司令部から私に連絡しました。彼は長官に十分に注意してくださいと。
0: バカバカ。
1: もし犬飼中佐が奴を捕まえるために派遣されたら、彼は奴を我々に渡さないでしょう。それに直接司令部に送るはず。そうなれば長官は不利になります。我々の手で捕まえるべきです。そして早めに奴を処刑する。これならもし上層部から追及されても我々が主導権を握れます。
0: 清水君、君が自分で竜林鎮に行き必ずワンジンロを捕まえてこい。
2: はい。
1: 長官、犬飼中佐によるとワンジンロと本陣容は親密で八路をかくまっている疑いがあるそうです。長官に部隊を派遣し捜査してほしいと。
0: それはもう分かった。自分で行く。

0: 来来，喝杯水，请。
1: 谢大。
0: 轰炸队长，你在上面签个字，过去的事情我不再拒绝。
2: 秋瑾先生，你当初逼着我去当这个黄歇军大队的大队长，
3: 无非就是想利用我的影响，减少民众对你们的抵抗。我呢，当初也想利用这个职务，
2: 或多或少地对你们产生一些影响，让你们尽量少去伤害百姓。可是两年的事实让我感到，我当初的想法是那么的幼稚和可笑。你们是侵略者，侵略者怎么可能对被侵略者心慈手软、手下留情呢？特别是庄稼营一案，让我是彻底的清醒了，
3: 放弃了我一丝一毫的幻想，所以这个声明我不会签的。
0: 报告，你要不签字，我现在就枪毙你，你信不信？
2: 那我将非常的感谢你。我已经是洪家的不孝子孙，如果死能够挽回我的恶名，那我将感激不尽。
0: 是个人，我要让你生不如死。
4: 長官殿、彼は我々を挑発しています。彼が言うには潔白を証明したいということです。提案ですが、殺さないでおきましょう。殺さずに我々で養うのです。用事のない時には奴に町を歩かせ、世間に知らしめるのです。本陣四と我々大日本皇軍は誠意を持って協力している協力者だと。
0: よし。黄杰勇军，洪大队长，从今天开始，你呀和我就在一起。如果你要外出，我可以被一个警卫队好好的保护，明白吗？
5: 中佐殿、ゾーマーガンの食料は切れました。リジャーデーも。
4: もう言わなくていい。
5: 中佐殿、やはり長官と争うべきではありません。やはりこれを大事と認め、酒井大佐へ謝罪し、食料を配分してもらい、この事態を打開しましょう。
4: なぜだ、これは一体なぜなんだ。どうして酒井大佐は我々のことを受け入れようとはしないんだ。彼はなぜ我々関東軍を見捨てようとするんだ。
5: 中佐殿に仕えていて、長年言えないことがありましたが、申してもいいものか。
4: いえ。
5: 中佐殿は生まれが貧しく、知恵と勇気を身につけ多くの戦績を上げ、若くして中佐に就きました。当然人の不満も起きるでしょう。中佐殿は正直です。満州にいる時、正直であるために西川司令官の気持ちを害し、こんな小さな竜林地に配属されてしまいました。我々大日本帝国の軍隊は間違いなく世界最強の軍隊です。

0: しかし奴らは卑劣な集団です。中佐殿は正直なために悲劇を招き、それに迎合することもありません。そのため後ろ盾がないのです。
1: 君の意志はこの私に剣性を低くし自分の魂を折れというのか。
0: いえ、そのような意味ではありません。人は上官の前では頭を下げなければならない時もあるのです。しゃがみ込むのは後で高く飛ぶためであります。よくお考えください。中佐殿が大佐への謝罪が難しいとお考えのならば、ゾーマーガンとリージャーディエンへの食料調達のための出動を許可してもらいましょう。中佐殿、兵士たちが餓死していくのを見殺しにはできません。
1: よし、私の命令を伝えろ。相馬岡リージャー店一帯の部隊は、各部隊はその場で食料を集めろ。
0: はい。こちら連隊部、大崎です。
1: もしもし、尾崎君、話せ。
2: 何？ワンジーロンとヨンジーヨンは君の監視のもとではないのか。これはどのように説明するんだ。
1: まさかお前はホンジーヨンを利用し酒井大佐を潰す計画を失敗したんじゃないだろうな。
3: 長官、ご安心ください。まだ計画があります。
1: 尾崎君、君の口から聞こえるのは永遠に計画計画ばかりだ。今回の新しい計画は失敗しないように。
3: 長官、すぐにリンリンちゃんに帰ります。会ってお話を。

0: 長官。
1: 尾崎君、たった今酒井大佐から連絡があった。彼は清水を料理人に派遣し、ワンジンロを捕まえ協力するようにと。これはどういうことだ。
2: ワンジンロが訓練長の瀬川を殺し逃亡して本陣四の家に隠れたらしく、本陣四が捕まるとワンジンロはまた逃亡。
1: 私は以前から酒井大佐に言っていたが、しかし彼は傲慢で私の意見を聞き入れんのだ。
3: 酒井大佐が清水を竜林鎮に派遣したのは我々への不信感の表れです。大佐は上層部の前では本陣四とワンジンロは我々についていると言っているのかもしれません。
4: 酒井大佐の性格から見るとこれはありえます。友人から大佐について過去の詳細を聞いたところ、いつもの手であり身内にぬるく、もっと怖いのは彼は西川派です。
3: なるほど。奴らが我々を邪魔するのは西川がよこした人間だからか。中佐殿、どうやら奴らを動かしているのは西川本人のようです。
1: なぜこうなったんだ

0: 長官、こうなると方法は一つ。屈強から逃れるには。
1: どんな方法だ。
0: 鎌族から救う。
2: 尾崎、説明してくれ。
0: 酒井大佐を抑えるには、まずは西川司令官を抑えること。
2: そんな、できるのか。
0: 私の調査結果ですが、西川司令官の妻の弟が小島中佐です。
2: それでか。みんな小島中佐は無能なゴミだとしか見なしていないのに、奴は急速に順調に出世しています。
0: そやつが西川を抑える鍵をくれるとは。
2: 尾崎、話してくれ。
0: 竜林寺に着く前に分かっていた。小島は八路の遊撃隊を粉砕して竜林寺を守った。司令部からお褒めをいただいたが、真相はそうでなく、報告にある遊撃隊は存在しない。ギャスラの勝利とは小島部隊の身内の殺し合いだった。
1: それは無理だ。尾崎君、君が私を助けたいのは分かる。しかし私はこのような方法は取りたくない。これは私の心情ではないんだ。
2: 尾崎、冗談が過ぎるぞ。これは侮辱だ。西川司令官と酒井大佐にだけでなく、大日本帝国軍に対する侮辱でもあるぞ。
0: 最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。
1: 私は思ってもみなかった。我々は大日本帝国の中にこんなに汚いこともあるとはな。
2: 尾崎、証明できる者はいるのか。
0: 佐藤は証明をしてもよいと。この件で彼は重傷を負い、ゾマーデンの高倉少佐、リジャーデン拠点の松本少佐、彼らもまた不満があります。
1: よし。

0: 長官、小島はまた妙な動きをとっております。ジョアン財源の壊滅です。
1: それは B3 計画の建設のためだ。無人地区に建立する。これは陸軍本部の統一部署だ。あの犯行分子が遊撃隊とつながっている。安心に値する。
0: いえ、情報ではあの時ジャンジャー院に遊撃隊などおりません。一匹たりとも村人のみです。さらにジャンジャー院は無人化計画に入っておりません。
2: そんなはずはない。この件は陸軍本部で成功例として扱われ、小島少佐の勝利時の写真も国内の新聞に載ったんだ。
0: 小島津栄は全ての日本国民を騙したのです。真実は小島が元偵察隊長のチェンヤオジュウの計画にはまり、我らはその策略にはまり、シナ人の抗争が起こった。死者100名以上、ただの看板のためだけに。
1: こんなことが、こんなことがあってはならん話だ。
0: この意味なき殺戮は大きな恨みを生んだ。長官、覚えておりますか、ヤオユエンのジュアール。資産の報告で、本名はジョアン・ジー・ジョン、ジョアン・ジャーインの生き残り。
1: ジョアン・ジー・ゾン、あいつはホワイアンリンで死んだのでは。
0: はい、ジョアン・ジー・ゾンが目の敵にするのは、小島殺戮と関係をしています。
1: このことは、シャトー捜査は知ってるのか。
0: 佐藤中佐はこのことは知っていたが、何も行動には出ず。最も詳しかったのは劉偵察隊長。最初に報告したのは、それはジョアン・ジャーインだけではなく、ウォージャー祭およびシーアを積んでの大きな勝利は全て偽り。
1: 私は誠にこの大日本航空の中にこのような負け犬がいることを恥じに思う。奴らの存在に対しても虚しく感じる。
2: 中佐殿、もしこの2件の真相を陸軍本部に報告すれば、おそらくすぐに西川司令官を倒せるでしょう。
0: 自分もそう思います。
1: よし、井上君の協力で尾崎君にこの報告を書いてもらおう。陸軍本部に送る。
2: はい。
0: 待て、このことが順調に進んだとしたら、おそらく陸軍本部が調査を開始する前に我々は前線に送られていて、玉砕をしたであります。

0: ょう。
1: そうか、西川司令官は陸軍本部での勢力を強めております。
2: ではこれを尾崎君、我々はどうする？
3: 思うに長官はジュアンジャインに行き、死者の供養をすべきでしょう。
2: 何？
1: 尾崎、それはどういうことだ？
3: この行いの目的は堺に通知することです。長官は真相をご存知のこと。そして堺に対して警告となるでしょう。愚かな真似をしないように。
1: そうか、それなら攻撃にしても守りにしても主導権は常に我々にあります。
2: 尾崎君、なかなかいい意見だ。井上君、佐藤の正体を派遣し、私とジュアン人員に行くぞ。
4: はい。
2: 忘れるな、遊隊長を連れて行け。
4: はい。

0: 没想到吧，你最后还是落了我宋兴义的手里了。哼哼，宋兴义，你这条日本人养的狗！你骂呀，狠狠的骂，骂完了，老子先尝尝你这个女土匪什么滋味，然后再送你上西天。啊！
1: 快点！哎呦！干嘛？我出去看一眼，包扎一下。好。裏切り者！貴様、日本人かい？
2: こいつらはもともと我が野戦病院の者だ。捕虜され、大日本帝国を裏切りました。いや、裏切りません。私は医者だ。医者には感謝しかいない。誰でも同じだ。奴らを捕まえろ。離せ、離せ。来。
1: ここにいる奴を全て殺してやる。

0: 行くぞ。
1: 机长，快跑！
2: 待てよ、動くな。違います。僕は日本人ですよ。違います。日本人。違います。僕、日本人ですよ。違いますよ。いい。
3: 小辣椒，快跑啊，小辣椒！快跑！快跑啊，小辣椒！

0: 父上、蒙運将部はだんだん壮大しましたね。
1: 蒙運将は部隊を連れて八六軍参加することを分かった。それは魚と水に入れると同じだ。
0: うん。
1: また最近は空電との名軍を何百人と地盤を取ったばかりで、やる気満々ですよ。
0: 父上、私は特殊兵を引き総屈を攻めます。主義部を滅ぼします。ついでると奴を殺すかもしれませんよ。
1: 君は勇ましの心はあることを私は褒めてます。ただ特殊作戦はわずか一つ駅の一つ補強ですよ。
0: いや父上、ご心配は承知しますと。ですが私は一年の帝国の軍人として地位を占拠に負けばいい。父上、何ですか。
1: なあ、君はもし行くこと決まった以上に万全で準備をしなさい。私は部隊を出す。君に協力するよ。
0: 結構ですよ。特殊性に役に立てないから。
1: じゃあ気をつけろ。
0: はい。
2: 同志们都别忙了，先去吃饭吧。
3: 吃饭了，
2: 快点。
3: 吃饭了，政委，吃饭了。
4: 你们先去吧，我把这个写完。
3: 政委，吃完了饭再来弄吧。
4: 你们先去吧。
3: 走吧。怎么办？
4: 自从孟司令结了婚以后，政委的情绪就很不稳定，不说话也不笑，就像变了个人似的。有时候晚上还蒙在被子里哭。
3: 他还在哭啊？
4: 嗯。
3: 哎，我们去看看有什么吃的。

0: 新区的武工队暂时停止工作，正在下派的武工队也要推迟。
1: 这不行，武工队必须下去，我们要抓紧时间巩固老区，扩大新区才行。
0: 哎，政委，
2: 爷爷，我一定好好练字，再也不淘气了。爷爷，我一定好好学习，长得像你一样，做一个好人。
3: 你是一个深明大义的人，你知道什么叫国仇家恨。
4: 大変の戦場は硬直の状態になってしまった。品戦場も早く勝ちことはできず、戦争の将来は私が心配だな。
5: ご心配なく、司令。もし敵の将兵に撃たれなかったら、すでに成功しました。猛運将を消滅するまで2回も3回も特集戦を行います。必ずですよ、司令。
4: 大江君よ、特殊部隊の作戦は万全ではない。この前正直の後で品君は我々の部隊に特殊部隊いる寸々のことは分かったんだ。だから重要な機関を警備を強化しておいる。
5: 探せばチャンスまだありますよ。
4: 文院省特別省では86に入って共産党の戦術を利用して大量の武軍隊を配置して我々大中国軍と対立しており、これは最悪のことではないか。
5: そうです、うん、とても憎らしいです。
4: 文院省は部隊だけでやれば私は何も心配ないけども、明州支持しないの部隊は根元ないと聞きと一緒だから。大江君よ、我々はそんな黙って待ってはいかんな。
5: はい。
4: 君は武軍隊を排除して専務に武軍隊を捕まえ、わかるか。
6: 淑慧姐，你再好好考虑一下好不好？
1: 我已经考虑得很清楚了，最近我们的武工队屡屡受挫，损失很惨重，很多同志都已经有了畏缩的情绪，我作为政委必须要下去把工作抓一下。
6: 姐，我知道你那时心里难受。
1: 英珠，
7: 也有事要和李淑慧谈，你先出去吧。

0: 今回の行動に対してはどうも私は不要の予感は出てます。
1: ん、予感ですか。
0: たとえ八郎の聖人を殺しても戦国に対して何にも助けになりませんよ。
1: 司令、戦には予感はいりません。必ず行います。失敗すると腹を切り謝ります。
2: どうしたんですか司令。